نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی جي پرڏيهي وزير فيصل بن فرحان سان فون تي رابطو. خطي جي صورتحال، امریکہ ايران ڳالهين ۽ اسلام آباد ياداشت نامي تي ڳالهيون. ٻنهي اقوامن امریکہ ۽ ايران جي تازي صورتحال تي ڳڻتي جو اظهار ڪندي ڇڪتاڻ جي خاتمي لاءِ سفارتي ڪوششون جاري رکڻ تي اتفاق ڪيو. نائب وزير اعظم اسحاق ڈار جو مالديپ جي پرڏيهي وزير سان بي فون تي رابطو. ٻي طرفن لاڳاپن ۽ خطي جي صورتحال تي ڳالهه ٻولهه ڪئي وئي.